0: masi sote posiva ni ukiti mana. Kinoro uo shutihano tokiha.
1: Kihiwa Sara, kinoro mana niha.
0: Mukiroro mele mio, maparaka. Awa noro siveliwa.
1: Nake, olelo kape yemuhusa ita aputa na hapa farangu.
2: Alima.
3: Ayole la kereru siba panchene. Kino ototo pelani. Mohana mkila plasa ka orwa oya owe minu fara. Iko hasinchene.
1: Nkirero shukuru nake. Nikutoka ti mpie salama.
2: Mwirento kohio. Mukaino yoya sosiva ni mirero losokuwa ni mkale wote ili wa murima. Mosiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.

la vitendo vya diajali na vinji. Ishipindi ashinelo, tunkula kela pambodi. João Ernesto Nkapoka, pamo na mama Kongeli Junior. Tunkula mbalela pakopagwa shalumo na wako nelo.